Søren Toppegaards fantastiske Før vi går hjem, både vel skrevet og vel udført. Her Lady Gaga og Bradley Cooper, Shallow.

af disco-søstrene her i Sisters Ledge var det på Let's Go on Vacation. Jeg kan se her på menukortet, at der står Anita Fjeldskog, der står Boss Gags, der står Rita Coolidge, May Woods, Anne Salomonsen og George Michael blandt andre. Og lige nu, Roberta Flack, og ikke alene, her sammen med Donny Hathaway på Way.